öppna resan, resan. Öppna, öppna, öppna resan, resan. Öppna, öppna, öppna